ya watu hapa wa moyo mpepa kase kase nasamidi ambi wa yesu kakakala mitie anusina wa yemi shiraba

0: ya enra na yo na inde usisi
1: one bi abisisi ya mi
0: koko baba
1: mi fun to fun mu mi fa no mi se mi sisi asa te kakasa ho do yo
0: eh o hi am bible a country any yes
1: so we yes ta se ya
0: ah bi da me ni
2: ba obi ya ni hama wa
0: sokoto bam
3: aposu aposu ahotutu osisi